0: سے 3 دن کے اندر اندر مکمل ہو جائے گا۔ جواہر نوودے ودیالیہ کے لیے 27ویں قومی یوتھ پارلیمنٹ مسابقہ 2025-26 کے انعامات کی تقسیم کی تقریب نئی دلی میں پارلیمنٹ ہاؤس کمپلیکس میں کل منعقد کی جائے گی۔ پارلیمانی امور کے وزیر کرن رجیجو اس تقریب کی صدارت کریں گے اور انعام جیتنے والے طلباء اور ودیالیوں کو مسابقے میں ممتاز کارکردگی کے لیے انعامات تقسیم کریں گے۔ پارلیمانی امور کی وزارت پچھلے 30 سال سے جواہر نوودے ودیالیوں میں یوتھ پارلیمنٹ مسابقے کا انعقاد کر رہی ہے۔ جواہر نوودے ودیالیوں کے لیے قومی یوتھ پارلیمنٹ مسابقے کی اسکیم کے تحت ملک بھر کے نوودے ودیالیہ سمیتی کے 8 علاقوں میں پھیلے 100 ودیالیوں میں 2025-26 کے لیے 27واں مسابقہ منعقد کیا گیا تھا۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ بی جے پی وزیر اعظم نریندر مودی کے یوم پیدائش کے موقع پر عوامی زندگی میں ان کے 25 سال مکمل ہونے کا جشن منانے کے لیے اس مہینے کی 17 تاریخ سے 1 ماہ تک جاری رہنے والا سیوا سنکلپ ابھیان شروع کرے گی۔ کل نئی دلی میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے بی جے پی صدر نتن نبین نے کہا کہ وزیر اعظم آئندہ 7 اکتوبر کو عوامی خدمات کے 25 سال مکمل کر لیں گے۔ سال 2001 میں اسی دن جناب مودی نے گجرات کے وزیر اعلیٰ کے طور پر اپنی مدت کار کا آغاز کیا تھا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ان برسوں کے دوران جناب مودی نے عوامی خدمات سے قومی خدمات کے منتر سے رہنمائی حاصل کرتے ہوئے عوامی خدمت کے اپنے سفر کو مضبوطی سے مسلسل جاری رکھا۔ بی جے پی کے صدر نے زور دے کر کہا کہ وزیر اعظم مودی کی قیادت میں بھارت کی پیش رفت صرف ترقی تک محدود نہیں رہی بلکہ بھارت کی ثقافتی شناخت اور ورثے کو بھی مضبوطی ملی۔ انہوں نے مزید کہا کہ جس وقت جناب مودی نے ملک کی قیادت سنبھالی بھارت کو مفلوج پالیسی کا سامنا تھا اور اس کا شمار دنیا کی 5 کمزور معیشتوں میں ہوتا تھا، لیکن آج بھارت دنیا میں سب سے تیزی سے ترقی کرنے والی بڑی معیشت ہے۔
1: انہوں نے کیول انفراسٹرکچر اور ڈیولپمنٹ کی بات نہیں کی، انہوں نے اس دیش کے سوچ کو بھی بدلنے کا پریاس کیا۔ ان کے پورے کالکھنڈ کو ہم جب دیکھ رہے ہیں تو کیول یوگانتکاری نرنہ ہی نہیں ہوئے، عام لوگوں کے جیون میں بدلاؤ ہی نہیں ہوا، عام لوگوں کے جیون کے سوچ میں بھی بدلاؤ آیا ہے۔ اور 25 سال کے یہ سست سیوا اور سمرپن کے جو ان کے کارکال رہے ہیں، جو ان کے بیداغ جیون لگاتار شاسن دنیا بھر کے لوکتنتر کے اتہاس کو ایک الگ پریبھاشا کے ساتھ سامنے لایا ہے۔
0: سیوا سنکلپ ابھیان خون اتیا کیمپ کے ساتھ شروع ہوگا۔ جناب نبین نے بتایا کہ وزیر اعظم کو تشکر کا اظہار کرنے کے لیے گاؤں اور شہری علاقوں کو جوڑتے ہوئے 7 اکتوبر کو سیوا جیوتی کلش یاترا بھی نکالی جائے گی۔ پرنس رحیم آغا خان پنجم آج سے رواں ماہ کی 15 تاریخ تک بھارت کے دورے پر ہوں گے۔ یہ دورہ نائب صدر سی پی رادھا کرشنن کی دعوت پر ہو رہا ہے۔ وہ کل نائب صدر سے ملاقات کریں گے۔ اسماعیلی برادری کے 50ویں امام کی حیثیت سے منصب سنبھالنے کے بعد پرنس رحیم آغا خان پنجم کا یہ بھارت کا پہلا دورہ ہے۔ نئی دلی میں قیام کے دوران آغا خان صدر جمہوریہ دروپدی مرمو، وزیر اعظم نریندر مودی، وزیر داخلہ اور وزیر خارجہ جے شنکر سے بھی ملاقات کریں گے۔ راجستھان میں شہری مقامی بلدیاتی اداروں کے انتخابات کے پہلے مرحلے کے لیے ووٹنگ جاری ہے۔ ووٹنگ شام 6 بجے تک جاری رہے گی۔ 162 شہری مقامی بلدیاتی اداروں کے لیے ووٹنگ سیکیورٹی کے وسیع انتظامات کے درمیان ہو رہی ہے۔ بہار میں سیلاب کی صورتحال میں بہتری آئی ہے کیونکہ گنڈک، کوسی، سون، پنپن اور دیگر دریاؤں میں پانی کی سطح میں کمی آ رہی ہے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
2: گنگا ندی پٹنہ میں گاندھی گھاٹ کے مقام پر خطرے کے نشان سے 171 سینٹی میٹر اوپر، دیگھا گھاٹ کے مقام پر خطرے کے نشان سے 109 سینٹی میٹر اور ہاتھی داہ کے قریب خطرے کے نشان سے 165 سینٹی میٹر اوپر بہ رہی ہے۔ منگیر، بھاگلپور اور کہلگاؤں میں ندی کی سطح میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے، جس سے نشیبی علاقوں میں سیلاب کا خطرہ بڑھ گیا ہے۔ آبی وسائل کا محکمہ اور ریاستی انتظامیہ کی ٹیمیں پشتوں پر قریبی نظر رکھے ہوئی ہیں۔ پٹنہ سے ندھی شری کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں شگفتہ یاسمین۔
0: بھارتی موسم

اشوانی ہے، شگفتہ یاسمین سے خبریں سنیے۔ بی جے پی وزیر اعظم نریندر مودی کے عوامی زندگی میں 25 سال مکمل ہونے کا جشن منانے کے لیے اس مہینے کی 17 تاریخ سے 1 ماہ تک جاری رہنے والا سیوا سنکلپ ابھیان شروع کرے گی۔ برکس وزرائے خزانہ اور سینٹرل بینک کے گورنروں کی حتمی میٹنگ ممبئی میں شروع ہو گئی ہے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے کولمبو میں سری لنکا کے صدر انورا کمارا دیسا نائکے کے ساتھ میٹنگ کی۔ دونوں رہنماؤں نے خطے کی سیکیورٹی، امن اور خوشحالی کے لیے مل کر کام کرنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ مشرق وسطی میں تنازع کی شدت اختیار کر لینے کے سبب آج عالمی سطح پر تیل کی قیمتیں $100 فی بیرل سے تجاوز کر گئی ہیں، اور بھارتی محکمہ موسمیات نے اگلے 24 گھنٹے کے دوران ملک کی مشرقی اور شمال مشرقی ریاستوں میں شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ بی جے پی وزیر اعظم نریندر مودی کے یوم پیدائش کے موقع پر عوامی زندگی میں ان کے 25 سال مکمل ہونے کا جشن منانے کے لیے اس مہینے کی 17 تاریخ سے 1 ماہ تک جاری رہنے والا سیوا سنکلپ ابھیان شروع کرے گی۔ کل نئی دلی میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے بی جے پی کے صدر نتن نبین نے کہا کہ وزیر اعظم آئندہ 7 اکتوبر کو عوامی خدمات کے 25 سال مکمل کر لیں گے۔ 2001 میں اسی دن جناب مودی نے گجرات کے وزیر اعلی کے طور پر اپنی مدت کار کا آغاز کیا تھا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ان برسوں کے دوران جناب مودی نے عوامی خدمت سے قومی خدمت کے منتر سے رہنمائی حاصل کرتے ہوئے عوامی خدمت کے اپنے سفر کو مضبوطی سے مسلسل جاری رکھا۔ بی جے پی کے صدر نے زور دے کر کہا کہ وزیر اعظم مودی کی قیادت میں بھارت کی پیش رفت صرف ترقی تک محدود نہیں رہی بلکہ بھارت کی ثقافتی شناخت اور ورثے کو بھی مضبوطی ملی۔ انہوں نے مزید کہا کہ جس وقت جناب مودی نے ملک کی قیادت سنبھالی، بھارت کو مفلوج پالیسی کا سامنا تھا اور اس کا شمار دنیا کی 5 کمزور معیشتوں میں ہوتا تھا، لیکن آج بھارت دنیا میں سب سے تیزی سے ترقی کرنے والی بڑی معیشت ہے۔ سیوا سنکلپ ابھیان خون عطیہ کیمپ کے ساتھ شروع ہوگا۔ جناب نبین نے بتایا کہ وزیر اعظم کو تشکر کا اظہار کرنے کے لیے گاؤں اور شہری علاقوں کو جوڑتے ہوئے 7 اکتوبر کو سیوا جیوتی کلش یاترا بھی نکالی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ اس مہینے کی 17 تاریخ سے 7 اکتوبر تک عوام کی شرکت کے ساتھ سیوا میرا یوگدان پروگرام بھی منعقد کیا جائے گا۔ اس پروگرام کے تحت مختلف سرگرمیاں انجام دی جائیں گی۔ برکس سربراہ اجلاس سے پہلے برکس وزرائے خزانہ اور سینٹرل بینک کے گورنروں کی حتمی میٹنگ آج اور کل ممبئی میں منعقد ہو رہی ہے۔ اس سال برکس فائنانس ٹریک کا موضوع ہے استحکام، اختراع، باہمی تعاون اور پائیداری کے لیے مل کر کام کرنا۔ اس سے قبل وزرائے خزانہ اور گورنروں کی ملاقات گزشتہ ماہ جے پور میں ہوئی تھی۔ خزانہ اور کارپوریٹ امور کی مرکزی وزیر نرملا سیتارمن نے ممبئی میں حتمی میٹنگ سے پہلے برکس فائنانس ٹریک کے کلیدی نتائج کا جائزہ لیا۔ نواں قومی تغذیہ مہینہ آج وارانسی کے انٹرنیشنل رودراکش کنونشن سینٹر میں جوش و خروش کے ساتھ شروع ہوا۔ وزیر اعلی یوگی آدتیہ ناتھ نے خواتین اور بچوں کی بہبود کی مرکزی وزیر انا پورنا دیوی کے ساتھ، خواتین اور بچوں کی بہبود کی وزیر مملکت ساوتری ٹھاکر اور اتر پردیش سرکار کے کئی وزیروں کی موجودگی میں شمع روشن کر کے اس پروگرام کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے مرکزی وزیر اناپورنا دیوی نے کہا کہ نویں قومی تغذیہ مہینے کے ذریعے تغذیہ سے بھرپور اور با اختیار بھارت بنانے کا عزم ہے۔ یہ مہم ہر ماں کی صحت، ہر بچے کے تغذیے اور ہر کنبے کی خوشحالی سے مربوط ہے۔ انہوں نے کہا کہ خالص اور متوازن غذا صحت مند اور خوشحال ملک کے لیے مضبوط بنیاد ہے۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے اتر پردیش کے وزیر اعلی یوگی آدتیہ ناتھ نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں 2014 سے غریبوں، بچوں، حاملہ خواتین اور دودھ پلانے والی ماؤں کے لیے صحت بخش تغذیے کو اولین ترجیح دی گئی ہے۔ دلی کی وزیر اعلی ریکھا گپتا نے دلی میونسپل کارپوریشن ایم سی ڈی کو ستیہ نکیتن میں عمارت کے منہدم ہونے کے واقعے کے بعد قومی راجدھانی کے مختلف علاقوں میں غیر قانونی عمارتوں کے خلاف کارروائی کرنے کی ہدایت دی ہے۔ دلی کی وزیر اعلی نے ایم سی ڈی کے تمام سینئر افسران کو ہدایت دی کہ وہ کارروائی کے دوران موجود رہیں۔ انہوں نے پوری دلی میں پیئنگ گیسٹ رہائش کا معائنہ کرنے کا بھی حکم دیا۔ انہوں نے افسران کو غیر مجاز تعمیرات اور عمارتوں کے ریکارڈ کی جانچ کرنے کی ہدایت دی۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے آج کولمبو میں

مشہور فلمی نقاد بنی ریوبن نے محبوب خان کی سوانح حیات لکھی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ محبوب ہندوستانی سینما کی سیسل بی ڈی مل تھے۔ راج کپور کے بطور فلم ساز مقبول ہونے سے بیشتر محبوب خان ہندوستانی سینما کے پہلے شو مین کہے اور مانے جاتے تھے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ محبوب خان نے سیسل بی ڈی مل کی طرح اپنی فلموں میں اسپیکٹیکل یعنی مناظر کی شان و عظمت کو نہ صرف خاص اہمیت دی بلکہ اسے سینما کا ایک جزے لاینفک بنا دیا۔

محبوب خان کا اصل نام رمضان خان محبوب خان تھا۔ انہوں نے بڑودا کے پاس واقع سرار نام کے ایک چھوٹے سے گاؤں کے ایک نسبت

محبوب خان کے خاندان کے ایک بہت قریبی دوست اسماعیل جیوا نام کے ایک صاحب تھے جو ریلوے میں گارڈ تھے۔ جب کبھی محبوب خان کو پتا چلتا کہ آس پاس کی کسی جگہ کوئی فلم دکھائی جانے والی ہے تو وہ ریلوے اسٹیشن پہنچ جاتے تھے۔ اس طرح محبوب خان کو اسماعیل جیوا کے گارڈ کے ڈبے میں مفت سفر کرنے کا موقع بھی ملتا اور اسماعیل جیوا سے پیسے مانگ کر فلموں کا ان کا شوق بھی پورا ہو جاتا تھا۔ محبوب خان کو پتا بھی نہیں چل سکا کہ وہ کب فلموں کے جنون میں ایسے مبتلا ہوئے کہ ان کی زندگی ہی بدل گئی۔ فلمیں دیکھتے دیکھتے محبوب نے طے کر لیا تھا کہ انہیں فلموں میں صرف ہیرو ہی نہیں بننا بلکہ بہت سی فلمیں خود بنانی ہیں۔ وہ دن رات فلموں کے بارے میں ہی سوچتے رہتے تھے اور فلمیں بنانے کے منصوبے بناتے رہتے تھے۔

معاشرے کے سلگتے مسائل، امیروں کے ذریعے غریبوں کا استحصال اور سماج میں عورت کے مقام کو اجاگر کیا گیا تھا۔ جاگیردار، بہن، روٹی اور عورت ان کی ایسی ہی بامقصد فلمیں تھیں۔

سن رہے تھے محبوب خان کی شخصیت اور خدمات کے حوالے سے ڈاکٹر ارشاد پرویز کی تحریر کردہ فیچر ہندوستانی سنیما کا پہلا شومین کا پہلا حصہ. اس فیچر کا دوسرا اور آخری حصہ ہم آپ کو سنوائیں گے کل یعنی 10 ستمبر کو دن میں 11:30 پر. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. پیش خدمت ہے.

موسیقار روی. اور سامنے لیجیے اور سنیے پروگرام کے لیے پیشکش لتا منگیشکر اور مکیش کی آوازوں میں ہندی ورکر لکھائے گی جسے موسیقی سجایا ہے کلیان جی آرنجی نے. فلم ہے سرسوتی چندرا.

سامعین، اس نغمے کے ساتھ ہی آج کا فی موسیقی کا یہ پروگرام اب ختم ہوتا ہے۔ یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے۔ شام کے 4:50 ہوئے ہیں، اب خبریں نشر ہوں گی۔ یہ آکاشوانی ہے، اب آپ مدمار سے خبریں سنیے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے کولمبو میں سری لنکا کے صدر انوراگ کمارا دیسا نائکے کے ساتھ میٹنگ کی۔ دونوں رہنماؤں نے خطے کی سیکیورٹی، امن اور خوشحالی کے لیے مل کر کام کرنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ برکس وزرائے خزانہ اور سینٹرل بینک کے گورنروں کی حتمی میٹنگ ممبئی میں شروع ہو گئی ہے۔ بی جے پی وزیر اعظم مودی کے عوامی زندگی میں 25 سال مکمل ہونے کا جشن منانے کے لیے اس مہینے کی 17 تاریخ سے 1 ماہ تک جاری رہنے والا سیوا سنکلپ ابھیان شروع کرے گی۔ نیپال میں اچانک آنے والے تباہ کن سیلاب سے مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 1,365 ہو گئی ہے۔ وزارت خارجہ نے کہا کہ بھارتی فورنسک ٹیم نے کاٹمنڈو میں اب تک 1,400 سے زیادہ ڈی این اے نمونوں کی جانچ کی ہے۔ اور یو ایس اوپن ٹینس میں بین شیلٹن دفاعی چیمپئن کارلوس الکاراز کو ہرا کر مردوں کے سنگلز کے سیمی فائنل میں پہنچ گئے ہیں۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے آج کولمبو میں سری لنکا کے صدر انوراگ کمارا دیسا نائکے کے ساتھ ایک میٹنگ کی۔ اس میٹنگ کے دوران دونوں رہنماؤں نے اس بات پر زور دیا کہ مشترکہ تہذیبی اقدار کے حامل قریبی پڑوسی اور بحری ساجھے دار کے طور پر بھارت اور سری لنکا دونوں ملکوں کی ترقی اور عوام کی فلاح و بہبود کے لیے مل کر کام کرتے رہیں گے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر جناب سنگھ نے کہا کہ دونوں رہنماؤں نے اس خطے میں سیکیورٹی، حفاظت، امن اور خوشحالی کو یقینی بنانے کی خاطر مل کر کام کرنے کے عزم کا اعادہ بھی کیا۔ برکس سربراہ اجلاس سے پہلے برکس وزرائے خزانہ اور سینٹرل بینک کے گورنروں کی حتمی میٹنگ اس ماہ کی 9 سے 10 تاریخ کے دوران ممبئی منعقد ہو رہی ہے۔ اس سال برکس فنانس ٹریک کا موضوع ہے استحکام، اختراع، باہمی تعاون اور پائیداری۔ اس سے قبل وزرائے خزانہ اور گورنروں کی میٹنگ گزشتہ ماہ جے پور میں ہوئی تھی۔ خزانہ اور کارپوریٹ امور کی مرکزی وزیر نرملا سیتارمن نے ممبئی میں میٹنگ سے پہلے برکس فائنانس ٹریک کے کلیدی نتائج کا جائزہ لیا۔ جواہر نوودیہ ودیالیہ کے لیے 27ویں قومی یوتھ پارلیمنٹ مسابقہ 2025-26 کے انعامات کی تقسیم کی تقریب نئی دلی میں پارلیمنٹ ہاؤس کمپلیکس میں کل منعقد کی جائے گی۔ پارلیمانی امور کے وزیر کرن رجیو اس تقریب کی صدارت کریں گے اور انعام جیتنے والے طلبہ اور ودیالیوں کو مسابقے میں ممتاز کارکردگی کے لیے انعامات تفویض کریں گے۔ پارلیمانی امور کی وزارت پچھلے 30 سال سے جواہر نوودیہ ودیالیوں میں یوتھ پارلیمنٹ مسابقے کا انعقاد کر رہی ہے۔ جواہر نوودیہ ودیالیوں کے لیے قومی یوتھ پارلیمنٹ مسابقے کی اسکیم کے تحت ملک بھر کے نوودیہ ودیالیہ کے علاقوں میں پہلے 100 ودیالیوں میں 2025-26 کے لیے 27واں مسابقہ منعقد کیا گیا تھا۔ بی جے پی وزیر اعظم مودی کے یوم پیدائش کے موقع پر عوامی زندگی میں ان کے 25 سال مکمل ہونے کا جشن منانے کے لیے اس مہینے کی 17 تاریخ سے 1 ماہ تک جاری رہنے والا سیوا سنکلپ ابھیان شروع کرے گی۔ کل نئی دلی میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے بی جے پی صدر نتن نبین نے کہا کہ وزیر اعظم آئندہ 7 اکتوبر کو عوامی خدمات کے 25 سال مکمل کر لیں گے۔ 2001 میں اسی دن جناب مودی نے گجرات کے وزیر اعلیٰ کے طور پر اپنی مدت کار کا آغاز کیا تھا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ان برسوں کے دوران جناب مودی نے عوامی خدمت سے قومی خدمت کے منتر سے رہنمائی حاصل کرتے ہوئے عوامی خدمت کے اپنے سفر کو مضبوطی سے مسلسل جاری رکھا۔

0: لاشوں کو محفوظ طریقے سے رکھ رکھا ہے. اس کے لیے تمام مقررہ ضابطوں کا خیال رکھا جا رہا ہے. وزارت خارجہ نے آج کہا کہ کاٹھمنڈو میں موجود بھارتی فوج کی ٹیم نے اپنے کام میں نمایاں پیش رفت کی ہے اور اب تک 1400 سے زیادہ ڈی این اے نمونوں کی جانچ کر چکی ہے. وزارت نے بتایا کہ ٹیم نے اب تک 378 ڈی این اے پروفائلز تیار کیے ہیں. اسی دوران بھارت کی مشترکہ تکنیکی ٹیم نے آج چیلیمی سرنگ میں پانی نکالنے اور کیچڑ ہٹانے کا کام جاری رکھا. تاہم سرنگ کی ڈھلان اور محدود رسائی کی وجہ سے ٹیم کو جدید طریقے استعمال کرنے کے باوجود مشکلات کا سامنا ہے. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتیریش نے کہا ہے کہ حالیہ سفارتی کوششوں سے یوکرین اور روس کے درمیان امن مذاکرات کی بحالی میں مدد ملے گی. جناب گوتیریش نے امریکہ کے اعلی سفیروں کے روس اور یوکرین کے حالیہ دورے کے بعد یہ بیان دیا ہے. اسرائیل نے برطانیہ کی جانب سے اسرائیلی بستیوں سے آنے والی اشیاء پر پابندیاں لگانے کے جواب میں مشرقی یروشلم میں واقع برطانوی قونصل خانے کو بند کرنے کا حکم دیا ہے. اسرائیل کے وزیر خارجہ نے جن اقدامات کا اعلان کیا ہے ان میں متعدد برطانوی ایم پیز کے اسرائیل میں داخلے پر بھی پابندی لگائی گئی ہے. بھارت نے سعودی عرب کے خود مختار علاقے خاص طور پر سویلین اور اقتصادی مراکز کو نشانہ بنانے والے حوثیوں کے حملے کی مذمت کی ہے. سعودی عرب پر حملوں سے متعلق میڈیا کے سوال کا جواب دیتے ہوئے وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوان نے کہا کہ اس طرح کے حملے علاقائی سیکیورٹی اور استحکام کے لیے خطرہ ہیں. یو ایس اوپن ٹینس میں امریکی کھلاڑی بین شیلٹن مردوں کے سنگلز کے سیمی فائنل میں پہنچ گئے ہیں. انہوں نے آج کھیلے گئے کوارٹر فائنل میں 5 سیٹ کے بے حد دلچسپ میچ میں دفاعی چیمپئن کارلوس الکاراز کو 6-7, 6-1, 6-3, 1-6, 7-6 سے شکست دی. آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر. وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے کولمبو میں سری لنکا کے صدر انورا کمارا دیسا نائکے کے ساتھ میٹنگ کی. دونوں رہنماؤں نے خطے کی سیکیورٹی, امن اور خوشحالی کے لیے مل کر کام کرنے کے عزم کا اعادہ کیا. برکس وزرائے خزانہ اور سینٹرل بینک کے گورنروں کی میٹنگ ممبئی میں شروع ہو گئی ہے. بی جے پی وزیر اعظم نریندر مودی کے عوامی زندگی میں 25 سال مکمل ہونے کا جشن منانے کے لیے اس مہینے کی 17 تاریخ سے 1 ماہ تک جاری رہنے والا سیوا سنکلپ ابھیان شروع کرے گی. نیپال میں اچانک آنے والے تباہ کن سیلاب سے مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 1,365 ہو گئی ہے. یو ایس اوپن ٹینس میں بین شیلٹن دفاعی چیمپئن کارلوس الکاراز کو ہرا کر مردوں کے سنگلز کے سیمی فائنل میں پہنچ گئے ہیں. اس کے ساتھ ہی خبروں کا بلٹن ختم ہوا.
1: میڈیم ویو 1071 کلو ہرٹس, موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. سامعین, شام کے 5 بجے چاہتے ہیں یہاں ہماری آج کی دوسری مجلس کی نشریات اب اختتام پذیر ہوتی ہیں. شب میں 9:15 پر اپنی تیسری مجلس کی نشریات کے ساتھ ہم پھر حاضر خدمت ہوں گے. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے.
2: ابھی تک آپ ہماری نشریات آکاشوانی کی اردو سروس سے سماعت کر رہے تھے. میڈیا وائز تو کلو ہرٹس, میڈیا وائز تو کلو ہرٹس دونوں ایف ایم چینل اور ایف ایم چینل میڈیا وائز 684 کلو ہرٹس, میڈیا وائز 1584 کلو ہرٹس اور ایف ایم چینلوں پر یہ آکاشوانی کرگل کی آواز ہے. سامعین, ہمارے اگلے اعلان کا انتظار کیجیے. میڈیا وائز تو کلو ہرٹس, میڈیا وائز کلو ہرٹس دونوں ایف ایم چینل کے شہری چک میگا ہرٹس کا جو آکاشوانی کرگل پروگرام پروگرام صداقت اللہ پروگرام قرآن تلاوت نہ ترجمالہ تلاوت ملکن پن شیخ ابراہیم سمکو.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته ما قد علمت تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام.

0: دعا کندی دعای صحیفه سجادیه چسپوین و دوغ دا دعای ابو حمزه سومالی چسپوین واقعا یعنی توس د امام زین العابدین پیاق پی معرفت یدنا یعنی اهل بیت کنی چوکھٹ کنی کسون سے اہل بیت کنی ڈیوڑی کسون سے با معرفت نیم بو با شناخت نیم بو اگر انسان لر رہیں باور نہ رہیں عقیدہ پودے گلو سے کتو یعنی خدا نے ڈس راز و نیاز بس دی اہل بیت کن تب سل کتو کھر دعا کتو تززنا خالصانہ تعازوانہ انکساری نیم بو خدا وند متعالف یخ بارگاہ لوس دعا کا تو زسنا یعنی دعا کن قبول چچا انسک عزیزان گرامی کن و سامعین محترم کن واقعا اگر اسلام یعنی اہل بیت کنی تمام معارف کن کا تو کسو بوک سمیتنا یعنی دی سمندر علم پہ یعنی کل کا تکتنگ سمیتنا یعنی زندگی کا تو یعنی حاصل بسے کسو بسے یعنی سیراب کا تو چھوک سمیتنا علوم آل محمد شیطی یعنی سیراب کا تو چھوک سمیتنا یعنی نحج البلاغا ہر فرد ہر جوان ہر نوجوان ہر خواتین ہر مؤمنین اوم ایوت پی تمام نسل کن گاماس نہج البلاغا یعنی مطالعہ تامر گوشین یعنی سنسے سنسے انوار پی خطوط کن لا مطالعہ تان چا سام چی یعنی انسان وقت کتو تو میدنا کم سا کم جانی زندگی پینوک یعنی سٹیم فین سے آدھا گھنٹا ہر وقت یعنی نہج البلاغا کتو مطالعہ تان زسنا یعنی اسلام نا آشنائی چچین یعنی اہل بیت نا آشنائی چچین یعنی قرآن نا آشنائی چچین ہر چیز بارے یعنی معلومات کن توپچا ان نے دوسر سرمایہ ان میوت پی نہج البلاغی امیر المؤمنین مولای کائنات فیق پی تمام حکمت نا فصاحت نا بلاغت انگان سیوت پی معارفی بلندترین ان میوت پی حقائق کن قرآن حقائق کن و اسلام حقائق کن دیونگا ما یعنی نہج البلاغی نوک تو بچا چچا ان خدائی کنے یعنی دعا بیت انشاءاللہ یعنی اہل بیت کنی دی معارف کنی معارفت سون سے خداوند متعالی کنے یعنی ہر وقت راز و نیاز باید پو یعنی ضرورین خدایا بحق محمد و آل محمد غچان شیعیان علی ابن ابی طالب گا جگا چی گا زندگی کا تو بنیدنا دعا کن مستجاب سون سے مریض کن لشفا سون سے مشکلات کن حل سون سے خدایا غچی امام زمان فیق پی یعنی ظہور یعنی تعجیل شزد بوسیا اللہ بر محمد و آل محمد صلوات.
1: درنتس روشنی نے جت پن شیخ عین الحدیث دینا کستا پروگرام یہ تھا سے کہ مدد چھوٹ لی گیا

السلام علیکم دی واکاشوانی کرگلین بجا خانم منٹ گی شرطا خی پرگی خبرن کوری انتی دنوں گا احمد علی ترابی صدر جمہوریہ دروپتی مرمو جموں و کشمیر لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا چھٹی وصلہ یونین ٹیریٹری لداخ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا جموں و کشمیر لیفٹیننٹ گورنر زوستے کا کھری کھک پہ کا سنمان تھبا سننما تھبا کھون ساق اسکلین لداخ سنو جاق بیمہ سر یہاں سپاہ نتھک پلس کے دیوں سے دخصان دیچک جنوری لزے کنا فلغا آگا سل زیبار پیانوک مینگا اللہ آخش بچین اس تون غرن یشوش بچین آگا سر یہاں سے کئی ہوں سے انزر حضر سے گان نانی سی لوگاں پہ تھک مینگا ستون سمنا سمچو سوگان اور گیابرگان اور دنچو نانی سپاہ سان تھالے دخصان آگا سل زاو سکوہ لیب سے انزر حضر بسوں نانی جنوری لزے کنا آگا سل زاو سکوہ یوں سکھا نتھک فیساد غبچو اشاریہ سمچو سخصوم پہ نسبے سے دیچک مینگا ستون اور دنچو نانی بچین اور گیابرگان اور یشونگیز نچونگیز نوے یم بو فیساد نیشو سم نا غخا اشاریہ سمچو سبگیت پہ لو سے انزرے زرین دیچک گومال زرگیت پہ کھوریا نو لداخ سے انز یسری تیس کولی ہمس پہ مینگا لاخ چکنا ستون اور دنچو نچکنا اور دنگیا سمچو سرگو دونا گیاغاری سر ہیانس پا مینگا ستون سمچو سخصم نا سمگیر انگیشونگیز نترو پو سر ہیانس کا لداخ سینو گیون سین زر زر بسن کھو زیان سر ہیانس پیوس پلس کے تامی مینال تان من ساق لیگن لخچیف شان سول چگین زرین کھخچان لتان من ساق اگا سلسین چان تھا نومیڈک فیسٹیوال بلیک نیکٹ کرین فیسٹیوال سرو سمر فیسٹیوال دونا لداخ بک فیسٹیوال پوس لیگن دی پیوس

0: بتا غن یری ماحول پہ صرف دیوزر چسن لیکن تحقیق بنا کا تو غن یری دیوزر کی اگر پھرو چھ گہ صحیح تعلیم نہ صحیح تربیت کا تو تنگ سم نہ کا تو سکول پہ سو سنگن یری دیو ضروری دک جو کی نی پھرو لا تعلیم تھپ چاینا رگلا تعلیم چن رگلا تربیت چ تھپ چاینا کا پھرو چھ نو اگر غن یری صحیح یوں مے پہ وقت پہ کا بہترین انسان چ سم نہ کا تو غن یری د سکول پہ نو د پھرو تنگ سن تین چیز سنگن رن طلب چھ رگو چھ کی نی پھرو لا صحیح تعلیم تھپ چاینا صحیح تربیت تھپ چاینا دو صحیح ہنر تھپ چاینا دی تین چیز پہ امید
1: ترسو کنا فن کے لینے

0: gawnu nga ta ndak sa NSP notification bin se duk pina ju chana ya res nga ta NSP score la mol cha ju ya nga ta me mas kun la nga ti provise bis kun la res ya di ha go ta cha ki nga ta NSP apply ba chana ga cho apply ba ru shin di anu ga cho record ka tu yong yong mi chance in ya khachi gi cancel chenu kha ju du chana ga tu chi cha chen ya khachi ga cancel che reason puchin ya du ga cho chu chain du ni score la res oral nga ta pura تفصیل نیم بایرس نگتا میمان سکول نمال چه جو بخشیست
1: که جو بخشیست نیشنل سکولرشیپ پورتل زیر جویا دقصا NSCP زیر ده دیو دقصا غتی پری میتریک نا پوست میتریک نیسکی فلا دقصا شروع سون سه جویا دقصا پورتل اوپن یاد انتان زیر نکتو تیس سپتمبری کنا تین سپتمبری کنا دیو دقصا پورتل اوپن سون سین دی تایم پو یاد نگتا نگا دس اکتوبر سخپا دے سکپا گاتی پری میٹرک اسٹوڈنٹ ان یا چاہے پوسٹ میٹرک اسٹوڈنٹ ان کون سا کس پورٹل نیشنل اسکالرشپ پورٹل 2.0 زین جی دی پورٹل پر جو دے کا سونس اپلائی بھائی گن چاہے پورٹل پہ کے اپلائی بے فل نہ آسان ہو جویا دے کہ پورٹل پہ کا سونس دے ڈیٹا ڈیٹیل سکتا سے دے ڈاکومنٹ نیس اپلوڈ بار گوس پر جو ایک تو ری اسٹیل گوشن دے اپلوڈ با دوسرا ری انکم سرٹیفکیٹ پر گوس پر جو دے انکم کرائٹیریا یا دی اسکالرشپ بارے پتہ دک تو شاید اس پر نہ سکا پتہ جندے گا انکم کرائٹیریا انکم سرٹیفکیٹ دے گوس پر دیاں ینتی فیملی انکم پو 2.5 لاکھ کی زرنا ڈائی لاکھ بس پر اینم ہر سال ڈائی لاکھ بس کھیمو میوں بروش زر جو دیو بس کم یوت نہ کتو ینتا دیاں نو اپلائی بھان گنچس ان چھنا دیاں نو کنگا دیا رس دقصہ یا رس رس کی دیاں نو کھیمو دیاں ریجیکٹ سون سون دو یا دیاں نو کوئی سکولرشپ لپا من دو کوئی ڈاکومنٹ ہے ویریفائی ماشا یا ہون دو زر دو دیا پروسیس پوچھو زر نسا فس پہلا کوئی ڈاکومنٹ دیاں اچھا آن لائن اپلوڈ بسری اپنا سب فس پہلا دی ویریفیکیشن پوچھا چن جو کوئی انسٹیٹیوٹ کا چاہے کو کالج یاں یوت یا سکول یاں یوت یونیورسٹی یوت کو گھر یوت نہ یوت کو پہلا ادی ڈاکومنٹ پکھا انسٹیٹیوٹ کا ویریفائی بار گوشہ زین کھیمے یا نا چیز نا کوئی انسٹیٹیوٹ کا ویریفائی ماشا یوں مجو انسٹیٹیوٹ کا کھا چا زن کو صرف دی کا ڈیجیٹل ویریفیکیشن ما با کھا ایک ہارڈ کاپی ہستوت پ جو کھا ڈاکومنٹ فلا اوریجنل کاپی ہستوت پ کھیمو دی اوریجنل کاپی متنگ محمد دی فلا کوئی دنا سو سو مت ریجیکٹ سو سو مت دیو کھا کوئی چیک بین کا تو دکنا پورٹل پہ کھا اس کو تی آئی ڈی دیاں دنا بسے آئی ڈی تنگ سے دیاں لاگ ان بس اشتانہ کا تو دیاں کھا ہمیشہ تھون لوشن یعنی اسٹیٹس پوچھو دکس اسکالرشپ بھی یا انسٹیٹیوٹ لیول کا دیو ویریفائی سو ستا مت انسٹیٹیوٹ گیپ نہ ویریفائی سو چھانا کا تو دیکھنا ڈسٹرکٹ ویریفیکیشن زن چون چن دیو اچھی آفس لاؤں مجھے ڈسٹرکٹ ویریفیکیشن پہ نو اچھے دیاں کوئی ڈیٹیل سک چک بچن ڈیٹیل صحیح دوں گا مین دوں گا یا دیاں کھچا اچھا گڑبڑ وڑبڑ کا تو شیز نہ اچھے کوئی کالج نمبر کانٹیکٹ چو چن کالج یا کنفرمیشن لینجن دیاں کوئی اچھے یا ایس ٹی سرٹیفکیٹ پلتا چن یا اسکالرشپ دی انکم سرٹیفکیٹ پہ چیک چو چن جو دیاں کھیمے چھو ہوں دکھ زنا انکم پہ نو انکم کنگ زنا کوئی انکم لمٹ پہ ایکسیڈ بس ہوں جو دکھ سکتا ہوں ڈائی لاکھ پر اینم یوتنگ یا کھچی کے 3 lakh چوسو ہوں دک کھچی 5 lakh ہوں دک انکم سرٹیفکیٹ کوئی پھر بس کنگ سو ہوں دک چاہے دن اوبیسلی دن میں ریجیکٹ چھچن جو اگر دن کوئی لمٹ پہ ایکسیڈ کر تو چھنا دیاں چاہ دن میں جو پھر بھی اچھے ریجیکٹ ریجیکٹ بچن ہاں اگر کھچی کی غلطی سے انکم پہ کیا نا زن مثلاً 6000 پر کیپیٹا آپشن چی ہومت جو اچھا پولا پر کیپیٹا ہومت یا میں نہ فیملی تھا سومت کا چیز پر کیپیٹا کا ٹک تھا سو پر کیپیٹا جانے کا تو 6000 پر فیملی ممبر زرین جو منتھلی انکم 6000 پر فیملی ممبر اگر 10 ممبر کا تو نا 10 نفر ہی 6000 پر دینا کا تو چھانا منتھ کا تو چھانا کوئی 60000 فیملی نہیں منتھلی انکم دندے منتھلی انکم 60000 کا تو دننا کوئی اینوئل انکم پو 25 یا 2.5 لاکھ بس ایک سیٹ سچن جو سال ہے جن چلا ایک تو کتو نہ اچھے دن چھ بس نہ ڈیفیکٹ دیا اپشن نہیں زومن اچھا ویریفیکیشن بس نہ ایک تو ریجیکٹ بس ہو مت ایک تو ڈیفیکٹ بس ہو مت اچھے سے ریجیکٹ می بات اچھے سے ہمیشہ دیا ڈیفیکٹ بس نہ ڈیفیکٹ اپشن نہیں کہتا سے کھوا دیا ریمارکس نہ چاہوں مجھے یاری ڈاکومنٹ پو اچھے ڈیفیکٹ پچھی وجہ کر بس دیا نوک گڑبڑ چی دوک زرا زرا چا زومن دیا اچھے ریمارک کھوا تا سوچن کھوی دیا ڈاکومنٹ پر چی گڑبڑی کا تو نہ دیو دیا سوچن دو یانگ دنا ٹائم پو دیکھو تدیو کو یانگ ٹائم ایکسٹرا ٹائم تنگ مجو دی سی کونتی دیون چا کو استے فل لا ڈاکومنٹ سختے فل لا ادیا نو دنا ٹائم پر کوئی ڈیفیکٹ کوئی چی پرابلم اچھا زر کا تو نہ دو سدھار بس چو سے یانگ دوبارہ سکا مانگین چا زین بالکل دوس کنگ نہ کتو کو دیو دنا چا زین ہاں اگر کوئی انسٹیٹیوٹ لیول کا اگر کوئی ڈیفیکٹ تو سوسد ریجر کا تو سوسد نہ دیو کو انسٹیٹیوٹ خدا نہ بو کانٹیکٹ بس انسٹیٹیوٹ نوڈل افیسر جو مد جو آئی این او دیو نہ بو کانٹیکٹ بس یا کو چی پرابلم سوسن زر کو نہ بو کانٹیکٹ بس دیو سدھار بار وشن جو انسٹیٹیوٹ لیول کا تھن پو الگ انسٹیٹیوٹ لیول کا ویریفائی سوسد اپنے ڈسٹرکٹ لیول کا تو یوں سے چنگ دیا پرابلم کا تو نہ اچھا remarks na bod kwa dia defect bas tamat chandi defect pu khuis scan se do verify bas rectify bas ku dobara upload bana ka to ngache dobara dikana verification bacha jinjo dia no problem chi ki raza na men pada jo ya

0: آداب، یہ آکاش وانی سری نگر ہے۔ خبروں کا بلٹن لے کر میں بلال وانی۔ پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ جسٹس ڈاکٹر پشپندر سنگھ بھاٹی جموں کشمیر اور لداخ ہائی کورٹ کے نئے چیف جسٹس، سکاسٹ کشمیر میں منعقدہ تقریب میں لیا عہدے کا حلف۔ جموں کشمیر اسمبلی کے آئندہ اجلاس کے لیے تاریخوں کا اعلان ہونے کے ساتھ ہی انتظامات اور تیاریاں تیز۔ جموں کشمیر کے بین الاقوامی فلم فیسٹیول کے تحت سرگرمیاں عروج پر، اختتامی تقریب کل۔ اور مرکزی کابینہ کی طرف سے 7 ہائی ڈینسٹی ریلوے نیٹورکس کی 4 لیننگ کو منظوری۔ خبریں تفصیل کے ساتھ۔ جسٹس ڈاکٹر پشپندر سنگھ بھاٹی جموں کشمیر اور لداخ کے نئے چیف جسٹس بن گئے ہیں۔ انہوں نے آج جموں کشمیر اور لداخ ہائی کورٹ کے 39ویں چیف جسٹس کی حیثیت سے حلف لیا۔ حلف برداری کی تقریب سکاسٹ کشمیر کے شالیمار کیمپس میں منعقد ہوئی، جہاں لداخ کے لیفٹیننٹ گورنر ونے کمار سکسینہ نے انہیں عہدے کا حلف دلایا، جن کے پاس جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر کا اضافی چارج بھی ہے۔
1: Having been appointed Chief Justice of the High Court of Jammu and Kashmir and Ladakh, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgment perform the duties of my office without fear or favor, affection or ill will, and that I will uphold the Constitution and the laws.
0: حلف برداری کی تقریب میں وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ، قانون ساز اسمبلی کے سپیکر، کابینی وزراء، ممبران پارلیمنٹ، وزیر اعلیٰ کے مشیر، جموں کشمیر وقف بورڈ کی چیئرپرسن، نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ، چیف سیکرٹری اٹل ڈلو، ڈی جی پی نرین پربھات اور جموں کشمیر لداخ ہائی کورٹ کے جج صاحبان کے علاوہ سول اور پولیس انتظامیہ کے دیگر افسران نیز کئی معزز شخصیات بھی موجود تھیں۔ لداخ کے لیفٹیننٹ گورنر وی کے سکسینہ کو جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر کا اضافی چارج دیا گیا ہے۔ جموں کشمیر کے ایل جی منوج سنہا کی لیو کو مدنظر رکھتے ہوئے صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے وی کے سکسینہ کو جموں کشمیر کے ایل جی کا اضافی چارج سونپا ہے۔ جموں کشمیر اسمبلی کے آئندہ سیشن کا عبوری کیلنڈر جاری ہونے کے ساتھ ہی ایوان اسمبلی کا اجلاس احسن طریقے پر منعقد کرانے کی غرض سے انتظامات اور تیاریوں کو حتمی شکل دی جا رہی ہے۔ جیسے کہ پہلے ہی خبر دی جا چکی ہے کہ اسمبلی کا اجلاس 21 ستمبر سے شروع ہو کر 30 ستمبر تک جاری رہے گا، جس میں کل 7 دن کا کام ہوگا۔ اس بار

0: میں اسمبلی کے اسپیکر عبدالرحیم راتھر کی جانب سے باضابطہ ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے. واضح ہے کہ اسمبلی کے اس چھٹے اجلاس کا کام کاج کاغذ کے استعمال کے بغیر ڈیجیٹل پلیٹ فارم نیشنل ای ودھان اپلیکیشن کے ذریعے انجام دیا جائے گا. انٹرنیشنل فلم فیسٹیول آف جموں کشمیر کے سلسلے میں آج تیسرے روز بھی کئی پروگرام اور سرگرمیاں جاری ہیں. اس دوران سری نگر، گلمرگ اور جموں میں فیسٹیول کے لیے منتخب کی گئی فلموں کی سکریننگ کی جا رہی ہے. وزیراعلی عمر عبداللہ نے سری نگر کے آئینوکس ملٹی پلیکس میں سکرین کی گئی فلم مرزا پور کا مشاہدہ کر کے وہاں فلم کے مرکزی کرداروں کے ساتھ تبادلہ خیال کیا. اس دوران جموں میں ویو مال میں ایک تقریب منعقد ہوئی جس میں صوبائی کمشنر جموں رمیش کمار نے کئی فلم سازوں، پیشکاروں اور فنکاروں کی عزت افزائی کی. واضح رہے کہ یہ فیسٹیول کل 10 ستمبر کو اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے. ماہرین کا ماننا ہے کہ یہ فلم فیسٹیول جموں کشمیر، خاص کر کشمیر وادی میں سیاحت کو بڑھاوا دینے کا ایک محرک ثابت ہوگا. فلم فیسٹیول میں شرکت کرنے والی بالی ووڈ کی معروف گلوکارہ سنیدھی چوہان نے کشمیر کی خوبصورتی اور یہاں کے لوگوں کی مہمان نوازی کے گن گاتے ہوئے کہا کہ وہ یہاں کے دل فریب مناظر اور عوام کی خندہ پیشانی سے زبردست متاثر ہیں.
1: مجھے ایسا لگ رہا ہے میں جنت میں، میری تو آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی. یہاں کے لوگ، یہاں پہ جو اتنا پیار سے لوگ ملتے ہیں، یہاں کا کھانا، یہاں کی جو شانتی ہے، میں کیا بولوں، میرا من نہیں کر رہا ہے اسے جانے کا. آئی ریئلی ہوپ کہ مجھے یہاں موقع ملے اپنا کانسرٹ لے کے آنے کا. یہاں مجھے اپنی طرح سے آئی وانٹ ٹو ڈو مائی بٹ ٹو آل دا پیپل آف کشمیر. جب اس طرح کے فیسٹیولز ہوتے ہیں اور جب یووا، یو نو، دا یوتھ کمز اینڈ سیز دا موویز اینڈ دے آر انٹرسٹڈ ان ڈائریکشن، ایکٹنگ اور اینی تھنگ، سنگنگ، یہ ایک ایسے پلیٹ فارمز ہوتے ہیں جہاں پر لوگ بہت سیکھ کے جاتے ہیں، یا پھر اگر ان کو کسی بارے میں کنفیوژن ہوتا ہے تو وہ یہاں کر کلیئر ہو جاتا ہے.
0: سی پی آئی ایم کے سینئر لیڈر اور ایم ایل اے کلگام محمد یوسف طارقامی نے جموں کشمیر میں اس فلم فیسٹیول کے انعقاد کو خوش آئند قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس نوعیت کے پروگرام سے یہاں کے ماحول پر ایک مثبت اثر پڑا ہے. نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کئی دہائیوں تک یہاں کے لوگوں کو مشکل حالات کا سامنا رہا، لیکن آج اس فلم فیسٹیول نے وادی میں ایک نیا جوش اور ولولہ پیدا کیا ہے. خبروں کا بلٹن جاری ہے، پہلے یہ تجارتی وقفہ.
2: لوکن ہز فکر، لوکن ہندیان، ٹی بی مخالف بھارت ابھیان، ساسی یز چھنہ ٹی بی بیماری ہز نشانی، تاپ سینس دگ، تھک سیت خون یون، روتل ارک، مل نہ روزن، وزن کم گژھن تو بہک تی تشی ٹی بی بیماری ہز علامت. ٹی بی چھنہ لا علاج کے، تمام سرکاری مرکزن پیٹھ ٹی بی باپت ٹیسٹ علاج بالکل مفت. جانکاری پریو نزدیکی ہیلتھ سینٹر یا ٹی بی مکھ بھارت ابھیان ایپ پیٹھ ٹی بی ہارت ملک زین. لوک مفادس مز جیری، سٹیٹ ٹیوبرکلوسس سیل ڈائریکٹریٹ آف ہیلتھ سروسز کشمیر.
0: خبروں میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے. جموں کشمیر وقف بورڈ کی چیئرپرسن ڈاکٹر سید درخشان رابی نے درگاہوں کے انتظامیہ اور ذیلی یونٹس میں ڈیجیٹل بنیادی ڈھانچے کو مستحکم کرنے کی غرض سے ان کے منتظمین میں کمپیوٹر سسٹم تقسیم کیے. اس موقع پر انہوں نے کہا کہ اس پہل سے ان دفتروں کو ٹیکنالوجی سے بااختیار کرنے میں مدد ملے گی. وکست بھارت کے خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے میں نوجوانوں کی شراکت داری کو یقینی بنانے کی غرض سے مائی بھارت سری نگر کی طرف سے آج ایک پریس کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس میں وکست بھارت ینگ لیڈرز ڈائیلاگ کوئز 2027 کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر کیا گیا. ہمارے نامہ نگار شبیر الزمان نے خبر دی ہے کہ اس پہل کا مقصد نوجوانوں کی توقعات کو ترقی یافتہ بھارت کے نظریہ کے ساتھ جوڑنا ہے. مائی بھارت سری نگر کے ڈسٹرکٹ یوتھ آفیسر گوپال نامدیو نے نوجوانوں پر زور دیا ہے کہ وہ اس کوئز پروگرام میں سرگرمی کے ساتھ شامل ہو جائے.
3: یہ ایک ذریعہ ہے یوواؤں کے پاس اپنی باتوں کو، اپنے آئیڈیاز کو نیشنل لیول تک پہنچانے کا، ہمارے پردھان منتری جی سے ڈائریکٹ جڑنے کا، اپنی بات کہنے کا. اس کے علاوہ سبھی پالیسی میکرز کے ساتھ میں اپنے جتنے بھی آئیڈیاز ہیں ان کو پریزنٹ کرنا. وی وی آئی ایل ڈی، جسے وکست بھارت ینگ لیڈر ڈائیلاگ کے نام سے جانا جاتا ہے، اس کے لیے جو پروگرامس ہیں وہ اب شروع ہو چکے ہیں. اس بار 6 ٹریکس میں وی وی آئی ایل ڈی میں پارٹیسپیشن ایک یووا کر سکے گا. 6 ٹریکس جو وکست بھارت چیلنج ٹریک ہے، کلچرل ٹریک، ڈیزائن فور بھارت، ہیک فور سوشل چینج، یوتھ پارلیمنٹ اور یوتھ انٹرپرینیور چیلنج. ان سبھی کی خاص بات یہ ہے کہ سبھی پروگرامس آپ کے ڈسٹرکٹ لیول، اسٹیٹ لیول اور نیشنل لیول پہ کلمینیٹ ہوں گے.
0: یہ خبریں آپ آکاشوانی سری نگر سے سن رہے ہیں. خبریں اور آکاشوانی کے دیگر پروگرام آپ آکاشوانی کے موبائل اپلیکیشن نیوز آن اے آر، ویوز او ٹی ٹی پلیٹ فارم اور پرسار بھارتی کی ویب سائٹ www.prasarbharti.gov.in کے علاوہ ڈی ٹی ایچ پر بھی سماعت کر سکتے ہیں. محکمہ ناپتول کے کنٹرولر شیو کمار گپتا نے محکمے کے فیلڈ عملے کو ہدایت دی ہے کہ وہ بازاروں پر کڑی نظر رکھیں اور نئے انفورسمنٹ لاہے عمل کی موثر عملاوری کو یقینی بنائیں. موصوف کی نگرانی میں محکمے نے پورے جموں کشمیر میں ایک وسیع انفورسمنٹ مہم شروع کی ہے اور اس دوران محکمے نے 44,55,000 روپے کا جرمانہ وصول کیا ہے. نیشنل کانفرنس کے ترجمان اعلی اور ایم ایل اے جڑی بل

0: ترقی کو دیجئے ایک نئی اڑان، ریڈیو سے اشتہار دے کر بڑھائیں اپنے بزنس کی شان۔ ریڈیو تشہیر کا سب سے آسان اور سستا ذریعہ، رابطہ کریں کمرشل براڈکاسٹنگ سروس سری نگر۔
1: ہر کہانی ایک فریم سے شروع ہوتی ہے، اور جب فریم جموں اینڈ کشمیر میں کیپچر ہو تو کہانی یادگار بن جاتی ہے۔ دس سپٹمبر وٹنس دا فرسٹ انٹرنیشنل فلم فیسٹیول۔

0: آزادانہ جہاز ایرانی کو خطرہ لاحق ہوگا. بھارت نے احمد آباد میں عالمی پیرا تیر اندازی سیریز کے تیسرے مرحلے کے اختتام تک کل 15 تمغے جیتے ہیں جن میں سونے کے 4 تمغے شامل ہیں. اور جونیئر ایشیا کپ ہاکی میں مردوں کی بھارتی ٹیم چینی تائپے پر 15-0 سے شاندار جیت درج کر کے سیمی فائنل میں پہنچ گئی ہے. خواتین کی بھارتی ٹیم بھی کوارٹر فائنل میں پہنچ گئی ہے. اب خبریں تفصیل سے. وزیراعظم نریندر مودی کی صدارت میں مرکزی کابینہ نے 20,700 کروڑ روپے سے زیادہ کی کل تخمینہ لاگت کے ریلوے کی وزارت کے 8 توسیعی پروجیکٹوں کو منظوری دی ہے. اطلاعات و نشریات کے وزیر اشونی ویشنو نے آج نئی دلی میں میڈیا کو تفصیل بتاتے ہوئے مرکزی کابینہ کی جانب سے کیے گئے فیصلوں کے بارے میں معلومات فراہم کی. جناب ویشنو نے کہا کہ کابینہ نے تمل ناڈو، آندھرا پردیش، کرناٹک اور تلنگانہ کے 17 ضلعوں کا احاطہ کرنے والے 5 توسیعی پروجیکٹوں کو منظوری دی ہے. ان پروجیکٹوں سے بھارتی ریلوے کے موجودہ نیٹ ورک میں تقریباً 540 کلومیٹر کا اضافہ ہوگا. ان 5 پروجیکٹوں کی کل تخمینہ لاگت 10,021 کروڑ روپے سے زیادہ ہے اور سال 2029-30 تک ان کا کام مکمل ہونے کا امکان ہے. منظور شدہ توسیعی پروجیکٹوں سے تقریباً 2,100 گاؤں تک کنیکٹیویٹی بہتر ہوگی جن کی مجموعی آبادی تقریباً 52 لاکھ ہے. جناب ویشنو نے کہا کہ حکومت نے 10,700 کروڑ روپے سے زیادہ کی کل تخمینہ لاگت کے ریلوے کے 3 توسیعی پروجیکٹوں کو بھی منظوری دی ہے. یہ پروجیکٹ مغربی بنگال، جھارکھنڈ، اوڈیشا، مدھیہ پردیش اور 36 گڑھ کے 14 ضلعوں کا احاطہ کریں گے اور ریلوے کے موجودہ نیٹ ورک میں تقریباً 656 کلومیٹر کا اضافہ ہوگا. ان توسیعی پروجیکٹوں سے ریل خدمات کے مؤثر ہونے اور مصروف راستوں پر بھیڑ بھاڑ کو کم کرنے میں مدد ملے گی. وزیر موصوف نے مزید مطلع کیا کہ حکومت نے زیادہ بھیڑ بھاڑ والے سبھی 7 ریلوے کوریڈورز کو 4 لین یا اس سے بھی زیادہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے. کل ملا کر یہ روٹ ریلوے نیٹ ورک کے تقریباً 11,000 کلومیٹر کا احاطہ کرتے ہیں. نئے منظور شدہ پروجیکٹ زیادہ بھیڑ بھاڑ والے ریلوے نیٹ ورک پر صلاحیت کو بڑھانے اور ریل خدمات کی مجموعی کارکردگی کو بہتر بنانے کی حکومت کی کوششوں کا حصہ ہیں.
1: ریلوے کی ماڈرنائزیشن کا جو کام پچھلے 12 برسوں میں چل رہا ہے اس میں ماننیہ پردھان منتری شری نریندر مودی جی کے کمپلیٹ اوور ہالنگ جو ریلوے کی ہو رہی ہے، کمپلیٹ ماڈرنائزیشن ہو رہا ہے اس کے پروجیکٹ. دہلی سے ممبئی، ممبئی سے چنئی، چنئی سے کولکتہ، کولکتہ سے واپس ممبئی، یہ ہو گیا گولڈن کوڈریلیٹرل. 7 ہائی ڈینسٹی کوریڈورز ہیں، ان کوریڈورز کی 4 لائننگ کا کام چل رہا ہے. تو قریب قریب 2,000 کلومیٹر ایسے ہیں جو آلریڈی 4 لائننگ ہو چکے ہیں.
0: ممبئی احمد آباد بلٹ ٹرین پروجیکٹ پر ایک سوال کے جواب میں اطلاعات و نشریات کے وزیر نے اطلاع دی کہ بلٹ ٹرین خدمات کا آئندہ برس آغاز ہوگا. انہوں نے کہا کہ اس کوریڈور پر تعمیراتی کام تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے اور شروعات میں گجرات میں سورت سے واپی تک 100 کلومیٹر کے حصے پر خدمات دستیاب ہوں گی.
1: واپی سے سورت کا 100 کلومیٹر کا سیکشن، پہلا سیکشن اوپن کریں گے 2027 میں. کنسٹرکشن قریب قریب دسمبر تک کمپلیٹ ہو جائے گا اور جو ٹرین بن رہی ہے وہ ٹرین کا کام بہت تیزی سے چل رہا ہے. جو فرسٹ کوچ ٹیسٹنگ کے لیے بن رہا ہے وہ ٹیسٹنگ کا کوچ لاسٹ ویک بن کے ریڈی ہوا ہے اور اس کو اب پہلا ٹیسٹ ہوتا ہے اس کا اسکویز ٹیسٹ، اس کے بعد میں اس کا کلائمیٹ ٹیسٹ ہوگا، اس کے بعد میں فرنیشنگ اور نیکسٹ باقی کے کوچ بنیں گے. اگلے سال مئی جون تک ٹرین پٹری پہ آ جائے گی.
0: اس دوران وزیراعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ کابینہ کے آج کے فیصلے مسافروں کی تیز نقل و حرکت، مستحکم کنیکٹیویٹی اور اضافی مال بردار صلاحیت کو یقینی بناتے ہیں. سوشل میڈیا پوسٹ پر جناب مودی نے کہا کہ اس سے خاص طور سے وراثتی مقامات اور جنگلاتی زندگی سے متعلق سیاحت کو فروغ حاصل ہوگا اور لاجسٹکس کی لاگت میں کمی آئے گی. وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے آج کولمبو میں سری لنکا کے صدر انورا کمار دسانائیکے سے ملاقات کی اور دونوں ملکوں کے درمیان کثیر رخی شراکت داری کے وسیع تر پہلوؤں پر تبادلہ خیال کیا. میٹنگ کے دوران طرفین نے خطے میں سلامتی، سیکیورٹی، امن و خوشحالی کو یقینی بنانے کی خاطر مل کر کام کرنے کے ساتھ ساتھ دونوں ملکوں کے ترقیاتی کاموں کے سلسلے میں اشتراک کے اپنے عہد کا بھی اعادہ کیا.
2: آج میری ہیڈ ایکسلنسی کے پریزیڈنٹ کے ساتھ بھی بہت ہی فروٹفل اور پروڈکٹیو میٹنگ ان کے ساتھ ہوئی ہے اور ان کا ویژن اور لیڈرشپ ہمارے دونوں دیشوں کے بیچ میں سمجھتا ہوں کہ پارٹنرشپ کو اور اسٹرینگن کرنے میں وہ کنٹریبیوٹ کرے گی.
0: دونوں ملکوں نے سری لنکا کی فضائیہ کے لیے L-70 توپوں کو بہتر بنانے اور دونوں ملکوں کی نیشنل کیڈٹ کور اور نیشنل ڈیفینس کالجوں کے درمیان اشتراک کے سلسلے میں بھی مفاہمت ناموں کا تبادلہ کیا. میٹنگ کے دوران صدر دسانائیکے نے یہ بات دہرائی کہ سری لنکا کبھی بھی اپنی سرزمین کو

0: ایسی سرگرمیوں کے لیے استعمال کرنے کی اجازت نہیں دے گا جن سے بھارت کے سیکیورٹی مفادات کو خطرہ لاحق ہو۔ جناب راجناتھ سنگھ نے سری لنکا کے وزیر اعظم ہرینی امرا سوریا سے بھی ملاقات کی اور بھارت اور سری لنکا کے درمیان ترقیاتی اشتراک، تعلیم اور قریبی ثقافتی اور تہذیبی رابطوں سے متعلق معاملات پر نظریات کا تبادلہ کیا۔ نئی دلی میں اس ہفتے ہونے والے برکس لیڈرز سمٹ سے پہلے ممبئی میں برکس وزرائے خزانہ اور سینٹرل بینک کے گورنروں کی آخری میٹنگ ہو رہی ہے۔ اس سال برکس کے مالیاتی معاملوں کا موضوع ہے لچک، جدت ترازی، اشتراک اور پائیداری کی تعمیر۔ اس سے پہلے گزشتہ مہینے جے پور میں وزرائے خزانہ اور گورنروں کی ملاقات ہوئی تھی۔ ممبئی میں ہونے والی آخری میٹنگ سے پہلے خزانہ اور کارپوریٹ امور کی مرکزی وزیر نرملا سیتارمن نے برکس فائنانس ٹریک کے کلیدی نتائج کا جائزہ لیا۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ کامرس اور صنعت کے وزیر پیوش گوئل نے آج نئی دلی میں تھائی لینڈ کے نائب وزیر اعظم اور کامرس کے وزیر سوفا جی سوتھمپم سے ملاقات کی۔ کامرس اور صنعت کی وزارت نے کہا کہ دونوں وزیروں نے بھارت اور تھائی لینڈ کے درمیان اقتصادی شراکت داری کو مزید مستحکم کرنے کے طور طریقوں پر تبادلہ خیال کیا، جس میں باہمی تجارت اور سرمایہ کاری میں اضافہ کرنے، کاروباری امکانات میں وسعت پیدا کرنے اور دونوں ملکوں کے درمیان کاروبار سے کاروبار کے رابطے مضبوط کرنے پر توجہ مرکوز کی گئی۔ انہوں نے دو طرفہ تجارت کے سلسلے میں متوازن اور پائیدار ترقی کو فروغ دینے کی خاطر مزید اشتراک پر بھی بات چیت کی۔ بھارت نے سعودی خود مختار زمین پر حوثی حملے کی مذمت کی ہے، جس میں شہریوں اور اقتصادی مراکز کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ سعودی عرب میں حملوں سے متعلق پوچھے گئے میڈیا کے سوال کا جواب دیتے ہوئے وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے بتایا کہ باب المندیب میں اس طرح کے حملے، جن سے علاقائی سلامتی اور استحکام کی پامالی ہوتی ہے اور جہاز رانی کی آزادی خطرے میں پڑ جاتی ہے، پوری طرح ناقابل قبول ہیں۔ امریکہ اور ایران کے درمیان جاری تنازع میں اس وقت اچانک تیزی آ گئی جب دونوں فریقوں نے ایک دوسرے کے فوجی ٹھکانوں اور تجارتی بحری جہازوں کو نشانہ بنایا۔ حالیہ حملوں کو تنازع کی شروعات کے بعد سے تجارتی جہازوں پر اب تک کے سب سے سنگین حملے قرار دیا جا رہا ہے، جس سے اہم بحری راستوں کی سلامتی اور توانائی کی عالمی سپلائی سے متعلق تازہ خدشات پیدا ہو گئے ہیں۔ مزید تفصیل ہمارے مغربی ایشیا کے نمائندے سے۔
1: امریکہ اور ایران کے درمیان جاری تنازع میں کل اس وقت اچانک شدت آ گئی جب خلیج فارس میں اور اس کے اطراف فوجی ٹھکانوں اور تجارتی بحری جہازوں کو حملوں کا نشانہ بنایا گیا۔ ان حملوں کو تنازع کی شروعات کے بعد سے اس لیے بھی انتہائی شدید مانا جا رہا ہے کیونکہ محض چند گھنٹوں میں کئی بحری جہازوں پر سیدھے حملے کیے گئے۔ امریکہ نے کہا ہے کہ امریکی بحریہ کے جہاز پر ایران کے میزائل حملوں کے بعد اس نے 5 ایرانی تیل ٹینکروں کو تباہ کر دیا ہے۔ وہیں ایران نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے آبنائے ہرمز کے اطراف ممنوع خطے کے قریب امریکی بحریہ کے 2 جہازوں اور 8 تیل ٹینکروں پر حملے کیے ہیں۔ تجارتی بحری جہازوں اور فوج کے درمیان رابطے کے طور پر کام کرنے والی تنظیم یو کے ایم ٹی او نے تصدیق کی ہے کہ رات بھر چلی فوجی کارروائی کے دوران کئی تجارتی بحری جہازوں کو نشانہ بنایا گیا۔ ان واقعات کے سبب تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا ہے اور برینٹ خام تیل $100 فی بیرل سے تجاوز کر گیا ہے۔ وہیں ڈبلیو ٹی آئی بھی $95 سے اوپر رہا، جس سے اس بات پر تشویش بڑھ گئی ہے کہ جہاز رانی اور توانائی کی فراہمی طویل عرصے تک محدود رہنے سے عالمی معیشت پر مزید دباؤ پڑ سکتا ہے۔ دبئی سے منیش شیوا کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں مہتاب عالم۔
0: تھائی لینڈ کے داخلی امور کی وزارت نے کہا ہے کہ عام پاسپورٹ رکھنے والے بھارتی سیاح ویزا کی ضروریات سے مستثنا رہیں گے اور انہیں تھائی لینڈ میں قیام کی اجازت ہوگی، لیکن وہ 30 دن سے زیادہ نہیں ہونے چاہیے۔ اس کا اطلاق اس مہینے کی 15 تاریخ سے ہوگا۔ تھائی لینڈ میں بھارتی سفارت خانے نے سوشل میڈیا پوسٹ پر کہا ہے کہ سیاحوں کے پاس وہاں آمد کی تاریخ سے کم از کم 6 مہینے کی مدت تک کا لازمی طور پر ایک جائز پاسپورٹ ہونا چاہیے۔ ان کے پاس تصدیق شدہ واپسی کے ٹکٹ، ہوٹل کی بکنگ اور واضح سفر کے منصوبے بھی ہوں۔ اس نے مزید کہا کہ سیاحوں کو امیگریشن کی سرکاری ویب سائٹ کے ذریعے آمد سے پہلے 72 گھنٹوں کے اندر تھائی لینڈ ڈیجیٹل ارائیول کارڈ مکمل کرنے کی ضرورت ہوگی۔ بھارتی محکمہ موسمیات نے کل اوڈیشہ میں کچھ مقامات پر شدید سے بہت شدید بارش کا ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ موسمیات کی ایجنسی نے اگلے 2 سے 3 دن میں آسام، میگھالیہ، ناگالینڈ، منی پور، میزورم، تریپورہ، گنگا کی ترائی والے مغربی بنگال، بہار، جھارکھنڈ، چھتیس گڑھ، کیرلا، ماہے اور اتراکھنڈ میں شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ اس دوران تمل ناڈو، پڈوچیری، کرائیکل، آندھرا پردیش، تلنگانہ، ذیلی ہمالیائی مغربی بنگال اور سکم میں

0: 이 학원사 연디 린점 스나간 작바 프로주비 약서바 프로룩스 뱅이도 야나 프로룩스 나온종스 아카시와니 거기리 촉스나 나타나 알자빙 레세스 나타나 니스파 보도 양 지비파 보도라 아카시와니 거기리 가나 메필레 무샤이레 페스파 서치기 그랄트롤 바샷 Yalerinchan Asnana Bakanun Dunma Sirun Zoxla Natas Derisigang Akashwani Kargil Studio Nok Rinchan Sum Smolkan Kargil Zungi Urdu Purgi Yang Baltiskati Nati Shorai Kramunla Akashwani Kargil Studio Nok Yang Rishik Skuchu Sekonset Kongi Mixinchan Sumse Frangunsa Yenterinchan Snana Zapa Lepchupi Natas Diringidi Festival Mefile Mushairan Nok Frarux Bachavet Rinjan Asnana Bakanun, Shero Shairi, Nati Sospenuk, Nati Moashirenuk, Chenyot Pepi, Jaziri, Luxna, Zostana, Crimson Gangma, Gazus Tachigika, Dumli Yung Yotna, De Gurjan Sak, Tamianuk, Juse, Yentan Sakpa, Beherna Radifna, Afi, Wazanan Kunse, Yentan Sakpa Lechupi, Shorai Karamnis, Fralux Bachat, Dana Fraluxi, Yang. Gyakchik chigika yantang sakpa shorai karamuni misra ansak sheri frangunsak ngates diring eme file mushairanuk lepchukbat bi fraluxbet. Yalerinchan asnanga bakanun yang momo yantang rings marin shukpa. Chia ngates ga me file mushairek rtsumse khortang shiki guzugz babasi dunla di me file mushairanuk sadarate khachik ngates kalbashatang diringi di me file mushairanuk yantang sakpa rtsumsmol bifya ngati akashwani kargili studiyanuk skyojus ngates khyongsyot kargili zungi mingbyung urdu burgi yang baltiskati shorai kramunla. Kungi rchesmingun dutsukayot muhtaram jinaab Abbas Ali sahab Abbas, Muhtaram Jinab Ali Asghar Sahab Rinchan, Muhtaram Jinab Haji Fida Hussein Sahab Fida Wazir, Yang Nizamati Kakurin Yutkan Ngakemet, Sajad Ali Shujaat. Diringi Pespa Mehfile Mushairaula, Guzugz Babaz Dunla, Ngatis Diringi Mehfile Mushaira Nuk Subazik Tsarma Yang Lopshichan Shair. Muhtaram Jinab Fida Hussein Fida Wazir Sahab Akashwani Kargili Studio Nuk Akuri Tusun Yamuna Tusfinse, Skyotiyotan Ngas Muhtaram Jinab Fida Hussein Fida Wazir Sahab Fiqwa Ngas Juwabe Jo Diringi Di Pespa Mehfile Mushaira Nuk Sadarati Kappu Shiva Neri Anchan Chazdashok, Muhtaram Jinab Pida Hussein Pida Wazir Sahab Yerishadvich. Yalerinchan Asnanga Bakanun Tayang Momotus Na Namzama Chatpa Ngatis Sadre Mushaire Kana Izin Sotinchik Diringi Mehfile Mushaire Goma Shair Puna Yantang Mosfrod Bachabet Ngatir Kilianuk Kargil Zungi Mingbyung Na Naujawan Yang Danang Goma Kuri Shairo Shairi Lompeanuk Praluxun La Danang Shukpa Taginchik Purbi Pralux Benchotang Ngatir Kilianuk Nasutsunse Shair Urdu Skatika Shairo Shairi Narsums Zbrikan Mohtaram جناب عباس علی عباس صاحبی خپو آکاشوانی کرگل سٹوڈیو نو جکسیوت نہ صدر محترمی اجازت ننگمبو گوما شاعر درنگ محفل مشاعرے محترم جناب پونو عباس علی عباس صاحبی خپل جوابت یری رسوم سے فرنگون آکاشوانی کرگل اسنابن کنن صاحب فروچو میری انچن چز جو محترم جناب عباس علی عباس صاحب یری چز جو
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: وعلیکم السلام
1: میں اپ لوگوں کے سامنے اردو کے چند غزل اشعار آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں.
0: ارشاد
1: دلوں میں محبت کی ہو روشنی
0: دلوں میں
1: محبت کی ہو روشنی لبوں پر رہے سچ نہ ہو خامشی لبوں پر رہے سچ نہ ہو خامشی زمانے میں نفرت کا ہو خاتمہ
0: زمانے میں
1: نفرت کا ہو خاتمہ محبت کا باقی رہے چاشنی
0: محبت کا باقی رہے چاشنی
1: سبھی کا ادب سب سے جب پیار ہو
0: سبھی کا ادب
1: سب سے جب پیار ہو تو روشن رہے گی ہماری گلی
0: روشن رہے گی ہماری گلی کیا کہنے بہت اچھا
1: خدا کی رضا میں جو راضی رہے
0: خدا کی رضا میں
1: جو راضی رہے تو اس کے مقدر میں ہے بندگی تو اس کے مقدر
0: میں ہے بندگی کیا کہنے
1: دلوں میں محبت کی اوتار ہو
0: دلوں میں محبت کی اوتار ہو
1: دلوں میں محبت کی اوتار ہو نظر میں ملے بس وفا کی نمی غریبوں کے خاطر جو دل سے جیے
0: غریبوں
1: کے خاطر جو دل سے جیے وہی زندگی اصل میں ہے بڑی
0: وہی زندگی اصل میں ہے بڑی
1: غریبوں کے خاطر جو دل سے جیے

0: کی خدمت میں
1: بہت اچھا،
0: جس کا عنوان ہے پیغام الفت ہمارے اصلاح معاشرے کے لیے۔ انشاءاللہ امید ہے کہ ہر کوئی اس چیز کو پسند کریں گے۔ پیغام الفت مطلع کچھ یوں عرض ہے ہمارے کرگل کے ماحول اور معاشرے کے متعلق۔ پہلا مطلع کچھ اس طرح سے ہے کہ ٹرسٹ سکول کے درمیان اب پیار ہونا چاہیے،
2: بالکل
0: ٹرسٹ سکول کے درمیان اب پیار ہونا چاہیے۔ چھوڑ دو ضد، اب ہمیں بیدار ہونا
1: چاہیے۔
0: چھوڑ دو ضد، اب ہمیں بیدار ہونا چاہیے۔ جان ہو ایک دوسرے کے پھر بتا کیا خوف ہے، جان ہو ایک دوسرے کے پھر بتا کیا خوف ہے۔ عشق ہے تو عشق کا اظہار ہونا چاہیے، عشق ہے تو عشق کا اظہار ہونا چاہیے۔ مت ڈرو تم اب کسی سے، بھائی چارہ ہے تو ہے۔
1: بالکل بالکل،
0: مت ڈرو تم اب کسی سے، بھائی چارہ ہے تو ہے۔ دوستی کی تیر دل کے پار ہونا چاہیے۔
2: بہترین پیغام، ماشاءاللہ،
0: بہت بہت شکریہ۔ دوستی کی تیر دل کے پار ہونا چاہیے۔ دشمنی کو وار دو اور دوستوں سے گل ملو، دشمنی کو وار دو اور دوستوں سے
2: گل ملو،
0: گل ملو۔ سچ کہوں تو اب انہیں، اب ہمیں ایثار ہونا چاہیے۔ سچ کہوں تو اب ہمیں اشار ہونا چاہیے۔ دشمنی کو وار دو اور دوستوں سے گل ملو، دشمنی کو وار دو اور دوستوں سے گل ملو۔ سچ کہوں تو اب ہمیں اشار ہونا چاہیے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ جناب۔ کیا رکھا ہے پارٹی بازی میں عداوت کے سوا،
2: عداوت کے سوا
0: کیا رکھا ہے پارٹی بازی میں عداوت کے سوا۔ اب ہمارا ایک ہی سرکار ہونا چاہیے۔ اب پارٹی بازی کو چھوڑ کے ہمارا اپنا ہی سرکار ہونا چاہیے۔ کیا رکھا ہے پارٹی بازی میں عداوت کے سوا، اب ہمارا ایک ہی سرکار ہونا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ جناب۔ آپ کے جھگڑوں سے دشمن ہے بہت مسرور، اب آپ کے جھگڑوں سے دشمن ہے بہت مسرور۔ اب مومنوں سن لو، تمہیں ہوشیار ہونا چاہیے۔ مومنوں سن لو، تمہیں ہوشیار ہونا چاہیے۔
1: بہت بڑھیا، بہت بڑھیا۔
0: جن کو ہے عادت چگل خوری کا ہر دم کیوں نہ پھر، جن کو ہے عادت چگل خوری کا ہر دم کیوں نہ پھر، ان کا اپنا ہی الگ اخبار ہونا چاہیے۔
1: بہت بڑھیا۔
0: جن کو ہے عادت چگل خوری کا ہر دم کیوں نہ پھر، جن کو ہے عادت چگل خوری کا ہر دم کیوں نہ پھر، ان کا اپنا ہی الگ اخبار ہونا چاہیے۔
1: بہت
0: شکریہ۔ حسینی ہو حسد کی نہ عداوت تو تیرا شیوا نہیں، حسینی ہو حسد کی نہ عداوت تو تیرا شیوا نہیں۔ نوجوانوں سب سے پہلے صاحب کردار ہونا چاہیے، نوجوانوں سب سے پہلے صاحب کردار ہونا چاہیے۔ بہت شکریہ۔ اپنے سینے میں قبر کر لو برادر کے عیوب، اپنے سینے میں قبر کر لو برادر کے عیوب۔ آدمی کو صاحب اسرار ہونا چاہیے، آدمی کو صاحب اسرار ہونا چاہیے۔ بہت شکریہ۔ ہر کوئی عالم بنا پھرتا ہے کرگل میں ابھی، ہر کوئی عالم بنا پھرتا ہے کرگل میں ابھی، کم سے کم اس سر پہ تو دستار ہونا چاہیے۔ یہاں پر دستار سے مراد صرف دستار نہیں جناب، یہاں پر دستار سے مراد علم۔ ہر کوئی عالم بنا پھرتا ہے کرگل میں ابھی، ہر کوئی عالم بنا پھرتا ہے کرگل میں ابھی، کم سے کم اس سر پہ تو دستار ہونا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ۔ اور آج ایک پیغام ہماری بیٹیوں اور لڑکیوں کے لیے، بہنوں کے لیے۔ حور بننے پارلر جاتی ہے اب تو قوم کی یہ لڑکیاں، حور بننے پارلر جاتی ہے اب تو قوم کی یہ لڑکیاں۔ یاد رکھو گر بھی تو گلزار ہونا چاہیے۔ حور بننے پارلر جاتی ہے اب تو قوم کی یہ لڑکیاں، حور بننے پارلر جاتی ہے اب تو قوم کی یہ لڑکیاں۔ یاد رکھو گر بھی تو گلزار ہونا چاہیے۔ مختار سے جناب، بھائی چارہ آشتی الفت محبت دوستی کے نام پر، بھائی چارہ آشتی الفت محبت دوستی کے نام پر۔ ہر کسی شاعر کا رنچن اس طرح اشعار ہونا چاہیے، ہر کسی شاعر کا رنچن اس طرح اشعار ہونا چاہیے۔ جس کل کے درمیان اب پیار ہونا چاہیے، چھوڑ دو ضد اب ہمیں بیدار ہونا چاہیے۔
2: بہترین
1: فری لپا زونے منیوت۔ تاشوک سلوگر نایری سرکن سرشین یاد رینجن اسنا به نیوت کنون یه درکیل نوک